mote. Ki mote. Ki mote. Asambe kanjene bathi. Ki mote. Ki mote. Ki mote. Ki mote. Ah ki mote. Ah asambe kanjene bathi. Ah.